Var här jag här skulle jag kommit in då och så gjort en rap men så har jag glömt det papperet som jag hade skrivit den där rappen på så då blev det helt misslyckat. Okej. Okay. Men det kan tillgi mig för jag kör abstinens och är väldigt glad I sommar, sol och vär och klär. Nå var det nästan rappen, ikke sant? Så vi bara fortsätter lite sån color. Som ikke farge, men som sånn snipp. Det man sier? Krage. Rett I alle dere som I kragere, skal vi sende litt kragegabber.